0: tu vas pas partir comme ça, quand même. Robert.
1: Tā tad vēl stīm, kāds mājām. Tad arī ir vēl esmu dēļā plāts. Nē, olo, viens mūs tu fausko, nē? Mūnēt ap te vēlu, vēl tu vēst to rēm fālā, nē? Tjā, also. Komm, mēs lūs tā bēsien auslāfen. Un dan, kūk mā, tī lēšt fērl stund. Gīm mā nāra bēsien gās, nē? Un mē gīnere mā dēļ ānere ritmus, dēļ nēt so dags hai radio Melvalli lebt. Auch dēļ, als schēn. Afloat. Om om ze ja kuken om dat nog richtig te maken.